0: Sperăm să aveți și cel mai bun timp de lume și să vă simțiți că se poate de bine. Blondie, Hearts of Glass.
1: What do I dream of?